0: Men jeg får dog en link til visen, der er smås.
1: Jamen, hey, med vores.